0: nye versjonen av den som nakne synger. Herlighet, altså, hvor fint det var.
1: Jeg tror vi bare utvider med...
2: Elvis har jo en av dem.
0: Jeg tror vi bare tar den... Vi må ta Finn Kalvik sin versjon, kanskje, på...
3: Det
0: er noe jeg veldig...
3: Det blir ekstra øving, da.
0: Ja, vi må jo ikke sette, vi må jo ikke se nok til.
4: Nei, det blir jo et ekstra nummer. Ja, ja, ja.
2: Vi er ikke oss.
1: Nei, jeg er ikke med en ekstra nummer, så jeg har ikke tenkt på det.
4: Men der kommer han.
0: Ja, ja. Vel, vel.
3: Eller Mammy Blue.
0: Ja, eller Mammy Blue, ja.
2: Men har Finn Kalvik en versjon av...
0: Absolutt. Jeg orker heter det. Ja, herlighet.
4: Men det en sånn tror du Wittekker har skrevet?
0: Nei, det han Ralph McTell. Ja, den er tur rundt i byen. Sant, det det han har sønget som er den norske versjonen
2: av
0: så vi må rett opp igjen og spille inn den
4: ja,
3: jeg spørs om ikke vi må det altså.
0: Så fortell meg ikke meg at du er en
2: sånn
0: hva solen har en skyld på deg kom ta min hånd og bli med meg nå skal vi gå
4: ok,
2: super tusen hjertelig takk nok en gang
4: tusen takk
2: vi
1: takk for det
2: avslutter med dere med YouTube Pride in the name of love
3: herlig

var aller sist du kom. Det var en dag jeg satt på skuldrene dine, en kveld du plastret knene mine. Ingen visste det var sist du kom.

0: det var Spanien, så var jeg ikke sjømannskirka også til og med, så det ja. Jeg måtte innom da.
1: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Ønsker litt mer på det.
0: Ønsker mer på det.
1: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
0: Takk for det, takk for at vi kom med.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Det jeg som faktisk

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt av bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?